ai à trung rau khá lâu ya lăng ba răng ai lăng ma sai lâu lâu lâu lâu khá a bu ai lăng ma sai lâu ba ta chi khôn

Ai chọn phải xe cái gì nè à đúng rau Yau xa ra rè bà khê đá xe lên Ai yau xa ra bì xinh à, khá dì đông Yau sa ra re ba khe da se leng Ai yau sa ra bi sing ha ju di dong